bakgrunn gjør Dum Dum Boys seg ferdig med låta Englefjes, og jeg svært takknemlig over at du holdt følge med meg og Karsten denne timen. Fram mot Dagsnytt klokken 15 skal vi spille Tona Damli Åbergs sang The Bliss Song. Så må du ha en riktig god lørdag.

0: I sommersesong på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største

0: største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene er det god oversikt. Mer enn 100 boliger er ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet Ruben Doblerstrand ved Høgskolen Vestlandet forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så er det jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrøkte stige, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tankene hans går til alle som er rammet av den voldsomme brannen, å miste hjemmet sitt, minnene sine og følelsen av trygghet er noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, sier Støre i en uttalelse. Han uttrykker også takknemlighet til frivillige, brannmannskaper og resten av nødetatene. Mannen som var kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frysja i Oslo på tirsdag er død. Det bekrefter politiet overfor NRK. I alt 43 mennesker druknet her i landet i løpet av første halvår. Kuwait anklager Iran for å angripe sivile mål etter at et vann- og strømanlegg ble rammet i et nytt iransk angrep. To branner brøt ut ved anlegget. Også i går ble et slikt anlegg angrepet, og Kuwait sier angrepene mot sivile anlegg og kritisk infrastruktur setter siviles liv og trygghet i fare. Og for 7. natt på rad angrep USA mål i Iran. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier det skal lite til før det er full krig igjen.
2: Foreløpig kan vi ikke si at det er full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det er en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som er farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter denne eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med og utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
0: NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Takk skal du ha, Ulf, og det blir mer fra NRK Nyheter om en time, nærmere bestemt når klokken blir 16.00.
4: Dette er Sommerlørdag med Lars på NRK TN.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Det en glad låt altså. Sheryl Crow, All I Wanna Do I sommerlørdag med Lars på NRK P1 Hyggelig at du bruker lørdag ettermiddag sammen med meg Og jeg har jo lyst til å vite hva du driver med Der har vi jo et fantastisk hjelpemiddel som du finner I appen NRK Radio Der kan du sende meg en liten melding og fortelle meg hva du driver med akkurat nå det noen sommerlåter du liker bedre enn andre? Mange liker jo Balsam Boys. Her kommer sommeren, og straks så skal du få historien om nettopp den låta.

0: Balsam Boys en svensk hiphop-duo som består av Gustav Aurén og Stefan Dik. Guttene har kjent hverandre siden tidlig i barndommen og var på slutten av 90-tallet med i det populære TV-programmet På rymmen på svenske TV4. Programmet handlet om å være på rømmen mens man hadde folk som jaktet på seg, og Aurén og Dik ble populære deltagere som også har rekorden i å holde seg skjult lengst i programmet.
1: Vi på väg här och nu ska vi försöka ragga upp en taxi för att folk har ju skvallrat och tipsat spårhunden vad det är som gäller. Men vi tackar Södertälje Frälsningsarmé så hemskt mycket.
0: I etterkant av På rymmen bestemte barndomsvennene seg for å lage gruppa Balsam Boys. Og selv om mange tror at Her kommer sommeren den eneste låten fra gruppa, har de gitt ut mye annen musikk. De har deltatt i den svenske utgaven av Melodi Grand Prix, Melodifestivalen, både som band og som låtskrivere.

I 2003 skapte Gustav Euren tenåringsgruppa Mio, som gjorde stor suksess med de to albumene de ga ut. Mio var kjent for å lage nye versjoner av kjente svenske låter.

0: Men tilbake til Balsam Boys, og til det som for mange selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket ju stockholmare, och resten... Jeg gjør egentlig bare skrev det også.
0: Grunnet manglende rettigheter på å bruke lyden, ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester uten dette. Her kommer sommeren ble en stor hit I Sverige, og mange oppdaget låta også her I Norge. Gustav Øvren og Stefan Dik reiser fortsatt rundt og gjør noen eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler og 90-tallskonserter, og alltid til enorm jubel

Jeg blir i godt humør, ja, altså. Balsam Boys, her kommer sommeren I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå, vet du, skal vi igjen oppleve sommerminnet fra sommeren 2026. Fotball-VM, der Norge kom til kvartfinale!

0: stjerner av Norge med Nicolai Ram og Markus Neby I spissen sammen for Norge I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg ganske happy. Jeg har fått postkort I posten. Jeg har etterlyst postkort. Det tar jo litt tid før de kommer frem da, for posten tar jo litt tid. Her kan du også være med og sende meg postkort. Da sender du til sommerlørdag med Lars på NRK. Postboks 886 1670 Kråkerøy. Den adressen står også I appen NRK Radio under sommerlørdag med Lars. Det Anne-Karina Syversen som skriver Etter en liten uke på hytta på Hadeland I gode venners lag jeg nå tilbake I helårsbyen Risør. Både her og der det deilig å sløve I skyggen. Fortsatt god sommer hvor enn du I verden. Takk skal du ha. Har også fått et postkort fra Tromsø. Der det Katrine som skriver Hei og hopp Lars. En liten sommerhilsen fra vakre Nord-Norge. Tromsø et fantastisk sted. Du burde ta deg en tur, klem fra Katrine. Og vet du hva, Katrine? Jeg I Tromsø innimellom. Det en fantastisk by, og vel... Ja, Tromsø på topp 5-lista mi over favorittbyer, altså. Send meg et postkort, du også. Gå inn I appen NRK Radio. Der står adressen.
1: God sommer på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1, som nå har fått besøk av en mann som har blitt en folkekjær person i Norge. Trygve Skau, hjertelig velkommen til P1.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Det er hyggelig at du la turen innom, og vi skal ha det her en god halvtime, altså, så vi skal prate om mye. Og jeg tenkte vi skulle begynne med, fordi at du skriver jo om de små øyeblikka i livet, og er sommeren en sånn ekstra fin tid å skrive på?
1: Jeg synes jo egentlig, før så synes jeg ikke det, for da måtte jeg nesten ha litt regnvær og høst og melankoli på en måte. Og så er det vi som driver med julemusikk, for jeg spiller mye julekonsert og sånn, og da er det ofte å begynne å tenke på det allerede på sommeren, at du liksom planlegger det litt, og utrolig mange julesanger som har spilt inn i shorts i et svett studio, liksom. Så det er faktisk overraskende lett å få julestemning i juli. Sånn skrivemessig så tror jeg bare, da blir ofte noen sånne snapshots inn i huet av vakre kvelder, eller dager, eller bryggetur med ungene, eller vennegjeng ute, som jeg lager inne i huet, og så tar jeg det med litt sånn ut på høsten og suger på de karamellene og lager noe ut av det senere. Jeg synes det er litt vanskelig å skrive sånn. Eller, ja, nå har det vært veldig mye gode VM-opplevelser, så man ligger våken, for det har vært så sene kamper, så det har blitt litt skriving faktisk av. Det er vanskelig å lande.
0: Ja, så du begynner med julesanger, og så går det over til å bli julesanger?
1: Ja, egentlig, det er sant. Nei, det er, prøv å kapsle inn sånne små øyeblikk. Det er jo det jeg prøver på med ofte når jeg skriver en sang eller et dikt eller et eller annet. Sånn, få det der lille øyeblikket til å vare litt da.
0: Hva betyr sommeren for deg?
1: Den er ofte mye jobb, sånn at det er de fineste jobbene er jo egentlig på de der kveldene, sånn som vi har hatt så mange i denne sommeren her, og hvor alle er glad. Det har vært fint nok vært, og vi spiller jo ofte ute, det er jo en sjelden vare egentlig. Også for lyd utendørs kan være så utrolig. Du slipper sånne klangete, fæle rom, eller det er bare noe eget med å være ute under åpen himmel og spille. Og det er en sånn sjelden skatt som jeg prøver å liksom kose meg veldig med da.
0: Noen av de beste konsertopplevelsene jeg har er jo når artisten på scenen spiller en låt ute som treffer deg innvendig, ja. Og når du er ferdig så er det helt stille. Alle sitter og bare, åh.
1: Ja, det er det. Og så liksom er det, som du sier, helt stille etterpå, og så hører du kanskje en eller annen sånn der 50 kubikker i det fjerne som kjører opp en bakke, alle de der sommerlydene av folk som er ute og lever livet sine, og så får man det lille øyeblikket inn i en bakhage eller et eller annet. Ja, det er sånn man kapsler inn.
0: Dette er hyggelig, Trygve. Jeg er litt kaffetørst. Jeg går og henter meg en kaffekopp. Du blir sittende, og så er vi straks tilbake med mer av Trygve Skaffe.
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: ord. Der du brente vår bro I NRK P1. Sommerlørdag med Lars. Jeg har besøk av Trygve Skau. Og Trygve, det en fin sommer?
1: Ja, absolutt. Jeg har jo noen unger som jeg med annenhver uke, og dem veldig flinke til å gjøre livet på en måte, synes jeg. Så da klarer vi å kose oss og sitte ned og, ja, hva skal vi gjøre I dag? Og så tar vi et lite styremøte hver morgen egentlig. Og da man liksom til stede, ja. Og det å prøve å reise mye på sommeren også med musikk, da jeg prøver å ikke stresse så veldig, så da blir det en hver liten sånn luke med sommer gull verdt, da. Og så mye hyggelige folk som arrangerer disse konsertene, bli kjent med de, prate med deg hyggelig. Ja, det litt sånn hygge på speed.
0: Du slår meg som en person som ekstremt rolig av deg.
1: Takk det samme.
0: Takk, jeg sier takk jeg også.
1: Jeg møtte deg her snart, du var så rolig så. Nei, det jo ikke noe å jasse seg opp for heller. Kanskje, hvis jeg stresset, så blir jeg ofte litt roligere utad, kanskje, enn det egentlig men... En viss nerve, sånn, hvis du skal ha en konsert eller gjøre et eller annet, så det sunt å være litt nervøs og følge med litt. Innarbeide en sånn tanke om at hva det verste som kan skje? Det, jeg har ikke en jobb, jeg ikke pilot, jeg ikke bussjåfør for skolebarn. Det ikke så mye som kan gå sånn ordentlig gærent, hvis ikke jeg helt våken, eller?
0: Nei, også, men kan det være, altså det verste som kan skje for deg vel at strømmen går, fordi at publikum vet jo ikke hva du har planlagt å gjøre der hvor du står.
1: Nei, det sant. Men det har jeg opplevd et par ganger, at hvis noe sånt skjer, så kan man faktisk bare, jeg har jo et akustisk instrument I hendene, så jeg kan jo bare gå ut I, om det en sal eller det utendørs, og så bare gå ned I midtgangen og ta en låt da, mens vi venter. Det ganske... Vi heldige som driver med livemusikk som så fri da. Men har du et fullt orkester bak deg med sånn bip, bop, bop på øret og tracking og pyro som skal gå av I tide, og da det litt vanskeligere å gjøre sånne ting. Men jeg egentlig så glad for at jeg ikke har den musikkveien der på en måte.
0: Hva det fineste med norsk sommer?
1: Det vel menneskemøtene, tenker jeg. Sånn, folk som har litt tid til en prat. Det veldig mange som har hatt en ganske god dag, ofte, synes jeg. Og særlig nå har det jo vært VM-feber også. Jeg leste en sak om at nå sitter jeg rodd I Karl Johan og sånn, og vanligvis når det så mye mennesker I en by, så blir det noe slåssing og noe bråk, men her det bare de skadene som har kommet inn noen som har dett ned fra noen lyktestolper, eller akkurat denne sommeren her tror jeg kommer til å være en ekstra fredelig sommer.
0: Fredelig, og folk bare happy.
1: Ja, det en merkelig stemning.
0: Og så det 10.000-vis av voksne mennesker som setter seg på rumpa på Karl Johan og drar I fiktive årer og roper ro.
1: Og hvis du da vrir på det ordet litt, så det som hvis vi... Det en slags ro over det hele. At vi har blitt lykkelige alle sammen samtidig. Så den kommer til å vare lenge, det helt sikkert på.

0: The Beach Boys. Wouldn't it be nice i sommerlørdag med Lars, som har besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, du skriver jo masse som treffer midt i hjertet til mange mennesker. Når oppdaga du første gangen at det du skriver treffer andre?
1: Jeg husker at jeg fikk en sånn liten sånn artig oppdagelse, for jeg var på videregående, og da kunne man sende inn sånn dikt til en sånn konkurranse. Da fikk du sånn trykket det på baksiden av et blad. Og da skrev jeg om å sitte og vente på et tog som er forsinket, og så at det er på en måte en sånn pause du får av livet, som gir deg en liten gave der. Du får ikke vært noe annet sted, og det toget er ikke opp til deg om skal komme eller gå i tide. Så å nyte den pausa da. Og så fikk jeg et brev i posten fra en dame, hun var 80 år, tror jeg, som hadde kjent seg igjen i den følelsen, og hadde lyst til å skrive noe om det til meg. Og det bare, den connection jeg da fikk med hun gamle dama, hun spurte, hun ønsket meg velkommen på å ta en kaffekopp etter hvert, for jeg svarte på brevet hennes, og så ble vi liksom en sånn, hun ble en sånn ekstra bestemor. At vi møttes gjennom poesi, det synes jeg var så fint. Så da var jeg kanskje 18 år eller. Så tenkte jeg, det er fint at vi kan snakke om, hvis jeg føler en ting, og så kan du kjenne deg igjen, at du tør å si det til meg, og så har vi en eller annen sånn connection der. Noe som må gjøre at jeg ikke har vært redd for å si ting litt rett frem, eller plumpt, hva man kanskje kaller det. Men bare sånn som jeg føler det, bare si det akkurat sånn. Og så er det sannsynligvis flere, for jeg er jo en vanlig mann, tror jeg. Så det er nok flere som kjenner seg igjen nå.
0: Jeg kjenner meg igjen. Det er jo de beste pausene i hverdagen, er jo når et eller annet er litt forsinket, hvor man kan sette seg ned og bare...
1: Ja, du får ikke gjort noe annet. Ja. Du får hente deg pusten på en måte. Ja.
0: Har du noen gang blitt overrasket over hvordan folk tolker dine ord?
1: Ja, det har vært litt sånn å vende seg til, husker jeg i starten der, for folk kan jo tolke ting alle veier, og at det ikke er opp til meg hvordan du skal lese en tekst da. Jeg var også heldig med å ha en norsklærer på både ungdomsskolen og videregående som var ikke sånn fasitsvar på diktanalysen liksom, men at hva tenker du selv, og hvorfor tenker du det, og hva føler du rundt? Å ha med seg den er nok litt lurt, for jeg tror det er liksom mennesketyper, at det er noen som misforstår alt. Det er ikke sikkert de gjør med vilje eller, men de har det innbygd om bare tolke ting i verste mening, eller ja, så det å få respons på et dikt sier også ofte noe om den som har lest det på den måten da. Jeg er

0: Håper jeg aldri blir for stor på NRK P1. Du på sommerlørdag med Lars, og akkurat nå så har jeg Trygve Skøv her. Vi har det veldig hyggelig. Og Trygve, hender det av alt det du skriver, hender det at du beholder noe for deg selv? Altså noe du aldri, så beholder du noe du aldri gir ut?
1: Ja, det mer og mer av det egentlig. Litt sånn prosessering. Så det ofte, hvis jeg gir ut deg diktsamling, så det mye som ikke med der. Men som jeg hadde behov for å skrive for min egen del på en måte. Og det blir jo borte. Det kanskje ikke noe tap for verden uansett om det ikke kommer ut, men det å skrive ting ned uansett er veldig sunt da. Dagbøker som folk kanskje var bedre på før, eller skrive ting med hånda si i et brev. Jeg kan prosessere en følelse ved å snakke med deg, men jeg kan også prosessere den på en helt annen måte hvis jeg skriver noe om den. Det tror jeg er sunt hvis bare folk kunne være litt mer frimodige på å sammenfatte en eller annen. Hvis du har opplevd noe dramatisk, eller opplevd noe fint, eller trist, eller et eller annet, skrive ned noen ord. For når du sitter der, så tror du at dette kommer til å huske for alltid. Men det gjør egentlig ikke alltid det. Bla tilbake og finne noe. Har du gjort det før? Har du skrevet ned ting?
0: Jeg har aldri skrevet ned, men jeg veldig flink til å ta bilder av alt jeg gjør.
1: Ja,
0: slik at jeg kan nesten til enhver tid gå tilbake på telefonen min og MacBooken hjemme, og så kan jeg se den datoen.
1: Ja, da var det jeg gjorde det, ikke sant?
0: Ja,
1: sånne ting.
0: Og det synes jeg litt gøy hvis jeg sitter og ser på, la oss si, en dokumentar da, på NRK, og så kan jeg da tenke at, oi, dette her skjedde jo i 2017, hva gjorde jeg i juli 2017 da? Så kan jeg gå tilbake, og da drømmer jeg meg ofte bort til 2017.
1: Ja, for da har du det på en måte visuelt på telefonen din.
0: Ja.
1: Ja, sånn ja. Det jo en slags dagbok det også.
0: Ja, fordi at jeg jobber jo med det jeg gjør. Jeg sitter jo og prater, så jeg nok flinkere til å prate enn å skrive ned, så da har på en måte bilder har blitt min greie. Og jeg begynte med bilder når mobiltelefonen begynte å kunne ta bilder, for da hadde jeg en plan om å bli kunstner.
1: Ja.
0: Dette her tror jeg aldri har sagt til noen.
1: Nei, så spennende. Fotograf, altså fotokunst.
0: Ja, men jeg hadde en tanke om at jeg skulle lage bilder basert på tusenvis av små bilder, så når du da zoomet ut, så var det ett motiv, og når du kom nærmere, så var det mange, mange små, og hovedmotivet skulle være ett av de små bildene som var inni. Og så skjønte jeg at jeg måtte ha kanskje 100 000 bilder eller noe sånt for å få fem bilder.
1: Ja, da begynte du liksom å ta masse bilder av den grunnen,
0: ja. Ja, og så ble det aldri noe av det, og så har jeg egentlig bare tatt bilder og...
1: Jeg har ikke blitt noe av det enda, men det må du jo gjøre noe med da.
0: Ja.
1: Det høres jo nydelig ut.
0: Ja, jeg har ikke tenkt på dette her på mange år.
1: Så det blir sånn pixelaktig på en måte.
0: Ja, sånn pixel. Mm. Så når du står nærme, så ser du bare masse bilder, og så går du 10 meter bak, og da ser du... Et bilde.
1: Ja, det prosjektet. Fargekoding og ja, det synes jeg du skal gjøre noe med.
0: Trygve Skøv, tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Ha en fortsatt